اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرتا ہوں میں صدا دعا یا رب آفتوں سے مجھے

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی۔

اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا.

أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی 14 سپارہ سورہ حجر آیت نمبر 88 ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو. اے عاشقان رسول, الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ میلاد عطا فرمایا. اللہ پاک کے فضل سے عاشقان رسول نے جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منایا. محفلیں ہوئیں, جلوس میلاد ہوئے, گھر سجے, گلیاں سجی, مرحبا یا مصطفیٰ کے خوب نعرے لگائے گئے. الحمدللہ محافل میلاد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے, اور یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. اللہ پاک ہمارا میلاد منانا اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے. ہم نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا. اللہ پاک ہمارے دلوں کو اس پاکیزہ محبت کے انوار سے روشن فرمائے. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مکے میں ایک پتھر ہے, وہ مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے بھی سلام بھیجتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا, انی لاعرفہ الآن, بے شک میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ غور فرمائیے, ایک پتھر جو بظاہر شعور نہیں رکھتا, بظاہر ہم جیسی زندگی نہیں رکھتا, بظاہر اس کے سینے میں ہم جیسا دل نہیں دھڑکتا, وہ پتھر اگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے تو آپ اس کو نہیں بھولتے, اپنے دل پاک میں جگہ عطا فرماتے ہیں. تو سوچئے, جیتے جاگتے انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک چومنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کے لیے ترسنے والے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محافل سجائیں, ذکر مصطفیٰ سنیں سنائیں, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم و غلاموں پر نظر کرم کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اللہ پاک ہم گناہگاروں پر کرم فرمائے. کاش میلاد منانا ہی کام آ جائے اور ہم شفاعت مصطفیٰ کے حقدار ہو جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آج ہم ایک مزاج مصطفیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واغفض جناحک للمؤمنین. تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو. تفسیر مدارک میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں, تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہیں. مفسرین کرام اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں, مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت کو پسند فرمایا, ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاکیزہ دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی.
آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیے۔ اللہ اکبر۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آپ جہاں سے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ سب کا آج کی اس مجلس میں انتہائی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کلام کے ساتھ۔ اللہ